0: Du lyssnar på P3 med Anton och Siri. Drava Bleachers, I'm not joking.
1: Mm. Jag vill berätta något för dig, Anton.
0: Okej, äntligen, som vi har väntat.
1: Ekot, oj, vad fan var det?
0: Vad var det?
1: Det var slutet på låten, tror jag.
0: Jaha, okej, gud.
2: Det var ormar
0: ombord. Det var ormar ombord, vi hade
1: med här. Det var en kakakorv som föll från himlen.
0: Ja, det var det. Nej,
1: Ekot rapporterar. Ja. Tvärkast nu.
0: Ja, vad rapporterar de?
1: Antalet rapporter om intagna som försöker kommunicera med andra på svenska häkten har fördubblats de senaste åren.
0: Mm-hmm.
1: På nybyggda häkten är problemen påtagliga. Kriminalvården har märkt hur intagna äter upp dörrarnas tätningslister för att kunna prata med varann. Så här säger Kristoffer Sunesson, enhetschef för fastighetsprojekt på Kriminalvården.
3: Dörrarna de är problematiska att få ljudtäta. Och är det då en otät list kanske i en dörr, då är det ju risk att det blir överhörning då. Och det kan man ta att upptäcka också när man fattat med list. Vi har ju intagna som käkar upp listorna. Det är ju så svarta silikonlister då som kan se ut som lakritsremmar egentligen.
1: Se ut som lakritsremmar?
0: Egentligen?
1: Ja.
0: Men alltså bara så att jag fattar här då. De försöker kommunicera med varandra, men det måste man väl få göra, skicka ett vykort. Utan nej, det här är personer de inte får kommunicera med, och nu har de kommit på ett sätt att göra det.
1: Exakt, alltså det är ju lite mörkt. Det är ju liksom intagna som...
0: Är intagna av goda skäl kanske?
1: Eventuellt då, ja. Och sällskapssjuka och... nej, men vill ha något att prata med, och då i ren desperation äter upp de här tätningslisterna som då tydligen är väldigt lika lakrits, kanske också i smaken, om man... sån. Och då undrar jag ja. Om du har någon gång då du har känt dig desperat ensam.
0: 100 p.
1: För det har jag också.
0: Ja, okej. Okay. Berätta, vad händer i dig då?
1: Så här. När jag fortfarande bodde i Stockholm
0: ja.
1: Och pluggade där, så hade jag ett sommarjobb som jag nämnt tidigare. Tror jag att jag var kyrkvaktmästare. Så, var?
0: Nej, det är bara så. Fördomsprofilen, det är bara ting, ting, ting.
1: Ja, det är on brand. Ja. För Bibelbältet Österbottens Fagerud. Jag var då den enda i mitt kompisgäng som jobbade högsommar i centrala Stockholm. Det som hände var att jag började svara på snuskiga chattmeddelanden i Wordfeud. Det finns andra appar.
0: Va?
1: Ja, att jag blev, och inte ens så här...
0: Alltså, vänta nu, bara så jag fattar. Du ja. Spelar alltså korsord i den här appen. Mm. Och då är det så med främlingar.
1: Mm.
0: Och då börjar de skriva så, hej...
1: Borbori.
0: Är det sant?
1: Ja, oh, nej, men det finns Gud. Så... Har du inte hört det här? Det finns så... Alltså, de kåtaste freaksen är på Wordfeud. Det är helt sjukt. Man wow. har liksom, jag har precis lagt... persika.
0: Ja. Och då bara, ej, får jag äta din persika?
1: Men ungefär.
0: Ja, okay.
1: Och då kunde jag svara, vad får du att skriva så? Eller, var sitter du och spelar idag då? Hur är läget med dig egentligen? Samma sommar...
0: Då har man inte fått kramas på länge.
1: Nej, jag vet! Ja. Och det var också för att det enda jag gjorde var typ att jag sorterade psalmböcker och rensade ågräs i trädgården. Jag hade liksom inga vänner.
0: Nej, då kan man behöva bli lite uppiggad.
1: Ja, så de enda jag hade var Wordfeud, Boysen och typ Alex och Sigge som utvecklade någon slags parasocial relation till, eftersom det var de enda rösterna jag hörde dag ut och dag in.
0: Just det.
1: Så jag tror också, jag har ett svagt minne av att jag skickade ett mejl så här, ni har gjort så mycket för mig och mina öron. Jag vet inte fan. Du och då? När har du varit ensam?
0: Ja, men alltså, jag lever ju i distansrelation.
1: Just det. Så jag glömmer det hela tiden.
0: Ja, jag vet.
1: Du pratar så mycket om Erik.
0: Ja, jag vet. Always on my mind. Erik, alltså det min kille heter.
1: Ja.
0: Och då har jag ibland kommit på mig själv, vet så. Kanske jag ska säga, jag vet, hej då till dig. Att jag så kramas och håller kvar lite för länge.
1: Att du är i fysiskt konkret behov av
0: ja,
1: närhet.
0: Ja, precis. Ja. Och att jag är så, du vet, sen när folk ska gå hem från arbetsdagen, jag är så, ha, ska vi gå redan?
1: Ska vi gå redan, gulle?
0: Ja.
1: Du vill vara kvar och umgås
0: ja. Lite. Ja, och det är så här, och vet, ibland det är så här, för att han jobbar också på helgen, så ibland det vet så, jag, så passar inte att jag åker till Göteborg och hänger med honom, så blir jag kvar här i Malmö, och då är det så här, kanske, du vet, mina kompisar inte kan ha tid att träffas. Sitter jag där, tittar på mina spionserier. Så undrar, ska jag smsa dig och fråga?
1: Ja, vad hette den? Agent Service?
0: Ja, exakt.
1: Secret bara, Service
0: ja,
1: kanske.
0: Ja, och då kanske jag smsar så att du säger det. Tjena, var du på dig? Skoja, det skulle jag inte
1: på
0: göra.
1: Nej, fast inte på Wordfeud, utan på en annan spel. Candy
0: bra,
1: Crush.
0: Bra.
1: Det finns andra spel.
0: Snyggt. Nej, men jag tänkte jag skulle skoja vara så, fast jag gör det på det böga sättet. Så det är så här, vad har du på dig? Fashion choice. Den grejen.
1: Rock music.

basically all the time.

0: LKN, ring mig och du lyssnar på P3 med Anton och Siri. Hör du Siri? Mm. Jag så att säga, känner så här. De här två nyheterna från så att säga sportvärlden har skakat mig.
1: Oj, så i grunden?
0: Ja, så vi måste nu ta detta. Till exempel här, beslutet läser jag här på fotbollskanalen. Oj. Gustafsson stängs av. Viktor Gustafsson drog Nikola Vasic i håret i cupfinalen. Det ska då sägas att Viktor Gustafsson, Mjällby, Nikola Vasic, Hammarby. Mm. Och alltså drar han i håret. Och det var för kontexten så är det då att Nikola Vasic har då alltså en manband, jättefint
1: ett hår. Svall.
0: Verkligen. Och Viktor Gustafsson, ej hår.
1: Nej.
0: Så man undrar, är det hår av und? Exakt. Och vi kommer, precis. Och då Gustafsson beläggs med 2 matchers avstängning efter tilltaget i cupfinalen. Ja.
1: Tilltaget.
0: Jag vet verkligen det, vet vad? Exakt det var exakt det var.
1: Ja.
0: Och sen är det en annan person som också blivit avstängd i 2 matcher. Mm. Det är Sirius-kaptenen Henrik Rönnlöf Kastegren. Mm. Och du undrar varför? Jo, han gjorde en runkgest efter seger mot Malmö FF.
1: Mot Malmö FF dessutom.
0: Ja, precis, mot supportrarna. Och du undrar jag sen Siri, ska vi inte nu ha en liten kort workshop?
1: Ja.
0: Jag känner så här, vi kan inte hålla på så här.
1: Nej.
0: Vi kan inte ha det så att man, för jag känner så här,
1: det är låg nivå.
0: Man får verkligen uttrycka sin ilska hur man vill.
1: Ja.
0: Men om man blir avstängd, det går ju inte. Fotbollen måste ju vara i fokus. Det är det jag alltid har sagt, va?
1: Ja. Classic Anton.
0: Classic Anton. Fotbollen måste vara i fokus. Då känner jag så här, vad kan vi göra istället då när vi ska få ut vår frustration så vi slipper bli avstängda i 2 matcher?
1: Alltså jag har tagit upp den här, det är en Aftonbladet artikel där de också så vänligt har ringat in hans runkhand då, så att jag ska förstå vad det är han gör den här runkgesten.
0: Ja.
1: Och det är ju verkligen så här klassisk, bara liksom handen i en rund form.
0: Ja, precis.
1: Och sen nere på snoppis.
0: Ja, visst.
1: Man hade...
0: Obs, utanpå kläderna.
1: Utanpå kläderna. Hade man kunnat... Dels tycker jag att det är en lite tråkig... Alltså om man nu ska ge sig på en runkgest så kan man ju utveckla den lite grann. Kanske använda 2 händer.
0: Så man kan hävda att man så stakar med skidorna om någon
1: den
0: frågar.
1: Den är bra!
0: Ja, tack.
1: Mm.
0: Vad tycker du också om att man liksom gör lite så att man går på the joke? Att man liksom kanske sätter, vet så, man sätter handen i så under armen, vad heter det? Alltså
1: ja, armbäcket. Man ska göra pruttljud.
0: Exakt, så gör man så.
1: Ja.
0: Eller... För då kan man säga så, nej jag bara skämtar.
1: Ja, eller bara nej jag bara kände om jag var svettig, om jag måste byta tröja. Men en klassiker som är lite mer on the nose men som jag saknar generellt, det är den här, du vet, när man vevar upp långfingret.
0: Ja!
1: Hade det kunnat vara något?
0: Ja, precis. Också den här, man gör också den moderna versionen, när man gör från Stockholm, där man gör så, som att det var på ett skrivbord och sen på en dator och så upp med långfingret istället för
1: den. Eller att man svarar, man säger pip, pip, pip och så drar man upp långfingret och säger man hallå?
0: You rang?
1: Ja.
0: Ja,
1: eller använda fingret som läppstift.
0: Allt det här är väldigt bra tycker jag. Men jag funderar på om alltså Mona, blir man avstängd då tror du?
1: Det tror jag absolut.
0: Ah, vad synd.
1: Såg du det? Det är också en fotbollsspelare som blev typ tacklad och så råkade fotbollsspelaren från andra laget kleva på hans fotbollsshorts så hela månen åkte fram så att säga. Det är riktigt grovt.
0: Men jag tycker nästan att så här...
1: Nu är det content här alltså.
0: Men jag, vet du vad? Jag tycker man ska göra så här istället.
1: Ja.
0: Jag tycker att man ska ägare. När man känner jättestarka känslor, då ska man bara liksom stanna i dem.
1: Stanna
0: visa
1: i känslan.
0: Att man, ja, visa att man är kingen. Man håller inte på med gesterna.
1: Nej.
0: Där man bara liksom rise above.
1: Men att stanna i känslan är väl snarare att man bejakar ilskan.
0: Ja, just det. Att man, ja, det ska man inte göra med mig. Ja, du har rätt.
1: Så du tänker att man stannar i känslan en liten stund och sen kliver man ur den och andas lite.
0: Och säger så här, nej, jag förstår att ni vill hålla på och luftrunka och bli arg på mig. Jag däremot, I choose the high road.
1: Jag är zen.
0: Ja. Mm. Eller så äger man då med 2 runkhänder.
1: Den tror jag på.
0: Bra.
1: Snarare.

0: DJ Susie, why did I say I loved you? Och vet du vad? Hörde du Siri Fagerud?
1: Nej.
0: Nu börjar programmet lida mot sitt slut.
1: Nämen!
0: Men det behöver man inte vara ledsen för, därför att efter detta så blir det ju Petri Hitmix med Sofia Dalén.
1: En queen.
0: Ja, verkligen. Och hörde du, nästa vecka, då är Charlotta Björk tillbaka.
1: En annan queen.
0: Ja, verkligen. The mother is back. Mm. Och jag kommer också vara tillbaka, då ska vi lämpligt testa Filippa Klarén.
1: Jag kommer inte vara tillbaka.
0: Nej, vet du vad? Du ska verkligen få vara ledig, det unnar jag dig. Siri, kort om din helg, vad ska jag göra för kul?
1: Jag ska gå på Lundakarnevalen lite grann.
0: Ja, ah, vad roligt!
1: Ja.
0: Och jag ska åka och festa i Göteborg. Så förstår att du blir avundsjuk. Med det sagt så blir klockan 6 och då blir det dags för P3 Nyheter. Varsågoda!
2: Tack! Antalet bekräftade dödsoffer i samband med Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är nu 177 och antalet misstänkt smittade 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. En tjej i 15-årsåldern har dött efter en stor trafikolycka med flera bilar inblandade i Malmö. En förare, en man i 40-årsåldern, är gripen och misstänks för grovt vållande till annans död och vårdslöshet i trafik, rapporterar P4 Malmöhus. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann får nu kritik från det egna ungdomsförbundet efter att hon sagt att det inte finns någon forskning som visar på att vitt snus funkar för att sluta röka. Så här säger Louise Hammargren, ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund, till P3 Nyheter.
3: Nej, men jag tyckte att det var en olycklig formulering.
2: Det var efter Ekots granskning om att regeringen använt argument från tobakslobbyn när de protesterat i EU mot ett förbud mot vitt snus, som Lann varit kritisk mot argumenten. Louise Hammargren säger att KD har ett beslut att inte göra inskränkningar på det vita snuset och håller inte med sjukvårdsministern om att det inte finns någon forskning.
3: Jag tycker att det är en ganska oklar bild om hur det ligger till. Jag menar, det finns ju forskning från EUs egna vetenskapliga kommitté, det finns från Socialstyrelsen där man konstaterar liknande. Och är det så att man då känner att, men vet du vad, det finns för lite forskning på det, ja, men då borde ju regeringen istället tillsätta mer forskning på det här området.
2: Elisabeth Lann avböjer att kommentera kritiken. Det var P3 Nyheter klockan 6. Nu blir det P3 Hitmix med Sofia Dalén.
4: P3 Hitmix med Sofia Dalén.

heter Hitmix, först ut med min idol Pitbull tillsammans med Nio och låten Time of Our Lives. Ett perfekt låtval skulle jag säga för dagens tema, Young, Wild and Free. Ja, det är denna Hitmix-tema som jag och Sofia Dahlén bestämt. Varför tänker du nu kanske? Ja, det är ju någonting med en majkväll eller en försommarkväll som gör att man inte vill vara 36, som jag då snart fyller. Man vill inte heller vara 62, 54, 13 eller 43. Nej, man vill vara young, wild and free. En 13-åring är young, men varken wild eller free. En 43-åring kan vara wild och free, men kanske inte längre lika young. Så känslan för då låtarna som jag har valt i denna Petra Hitmix ska få oss att känna exakt den beskrivningen, som att framtiden är oändlig och outforskad. Vi kanske precis köpt en gammal cab. Inte en sån där gubbig modern cab, utan lite mer så här en gammal Mustang eller något. Jag kan inget om bilar. Och vi är singlar, men det finns alltid någon ny fräsch sommarromans runt hörnet. Du förstår känslan. Om vi blundar känner vi vinden i håret och solen, ja, den är alltid med oss. Nu kör vi. Och nästa låt är då otroliga Crush från Sara Larssons nya Girls Trip-album tillsammans med Eli, enligt mig den bästa låten på det nya albumet.

Kyla här i Peter Hitmix med mig Sofia Dalén med temat som jag har bestämt, Young, Wild and Free. En rubrik som väl betyder lite olika för alla, men det jag förknippar med dessa tre ord är någon slags förnimmelse av en känsla som jag ser som ganska filmisk. Allt är lite förstärkt, glädjen är lite gladare än i vanliga livet, sorgen är lite mer dramatisk, tårarna är lite mer blöta än annars, och när man är wild, ja då är man riktigt wild. Känslan är liksom, du vet, som när man tänker på nostalgi eller hur det var förr, och den här vetskapen om att den tiden aldrig kommer komma igen. Samtidigt som vi ju alla vet så har vi ju varit i den gamla tiden. Och när vi var i den så insåg vi inte att vi borde känna mer eufori och lycka. För det går inte när man är i det. Det kommer bara i efterhand, det är det som är så bitterljuvt, va. Det är därför young, wild and free är så svårt. Då kanske man bara ville bli äldre och tjäna mer pengar, ha mer ansvar och så vidare. Jag förstod inte hur bra jag hade det. Alltså så kan man göra, folk säger ibland. Den här låten jag kommer att spela nu fångar exakt den där nostalgiska känslan. Och det visste de när de skapade den här låten. Det är jag säker på. Afasi, Filsi och Snook alltså. Den legendariska 1990.

Taylor Swift minns tillbaka till the sweet ripe age of 22 i låten 22, Taylor's version här i P3. För ett tag sedan så följer ner i ett så kallat rabbit hole kring konspirationsteorier om Taylor Swift och hennes nuvarande relation med Travis Kelce och även hennes tidigare relation med bandet 1975s sångare Matty Healy. Vissa Swifties ägnar då stora delar av sina liv med att tolka så kallade Easter eggs i Taylor Swifts musikvideos. Ett Easter egg då, för dig som inte vet, är liksom ett hemligt budskap, meddelande eller en hemlig blinkning till olika referenser i då musikvideos, datorspel eller film och sådär. Och enligt uppgift jobbar Taylor då extremt mycket med Easter eggs, kanske för att fortsätta bygga engagemang hos sin publik. För det gör ju att de som är intresserade verkligen lägger ner tid då på att undersöka hennes musikvideos sekund för sekund. De pausar, tittar om, de söker i bakgrunden efter ord eller referenser till olika saker som också kan bli väldigt konspiratoriska, som de sen då diskuterar med andra Swifties. Och så snärjs de in mer och mer i nörderiet kring fenomenet Taylor Swift. Det verkar finnas två sidor av fansen också, ska jag säga. Eller kanske ännu fler, men i alla fall de som älskar hennes nuvarande kille Travis Kelce, medan andra menar att han är bara någon slags spelpjäs då i hennes karriär just nu, och att han kommer vara den mannen hon sen skaffar barn med, men att hon egentligen i hemlighet älskar den här Matty Healy då, och att han är den enda hon älskat på riktigt. Vilket då kan återspeglas enligt vissa i hundratals Easter eggs från Taylors låtar och musikvideos. Och till och med att hon för några år sedan så här bar en rock med en brosch, som det såg ut som att på den nyckeln som var broschen stod det 75 på. Vilket kan vara en referens till bandet 1975. Där Matty Healy, som krossade hennes hjärta, spelade. Alltså vad vet jag. Men det är lite kul med dessa konspirationsteorier. Och väldigt utmattande också. För det är en bottenlös brunn verkligen. Men det är ju också utmattande att vara young, wild and free, som jag har valt som tema på den här hitmixen. Nästa låt passar också in på temat, tycker jag. Det är ju hela poängen så att säga. Finns det några Easter eggs i den här låten? Ja, jag vet inte. Vi får lyssna noga då på den här dängan från, inte 1975, men 1970. Det är Love Grows Where My Rosemary Goes med Edison Lighthouse.

Rocken är tillbaka, säger de. De som pratar om samtiden. Inte plagget rocken då, utan musikstilen. Och det här som du precis hörde var Bad Idea Right med Olivia Rodrigo. Kanske inte så rock-rock, men ändå riviga trummor, skulle jag ändå säga. Det ska bli kul, tycker jag, att följa detta påstående om att rocken är på väg tillbaka. För vad känner då alla riktiga rockers där ute som hållit rockfanan högt sen 60-, 70-, 80-talet när den väl pikade? Alltså om jag var en rockare skulle jag bli sur när jag hörde sånt här i media. Åh, nu passar det att lyssna, skulle jag tänka. Nu när det blir coolt igen, ja, då passar det att åka på Sweden Rock. Men enligt min erfarenhet så är ju rockare samhällets mjukaste och snällaste grupp människor. Så de har säkert inga sådana småaktiga tankar om att rocken växer igen. De är säkert bara välkomnande och snälla och positiva. Alltså så jävla störigt ju. Ni borde hålla hårdare i det här att ni hittade rocken först och ni hade rocken hela tiden. Inte bara vara kappvändare för att det passade just nu. Men, ni får vara snälla om ni vill. Nu lite indie rock och en låt som pratas om då som vita killars favoritlåt. Mr. Brightside med The Killers.

otroliga Storm 2 med Generation och Young Lean här i Peter Hitmix. Med mig Sofia Dahlén. Temat på det här programmet är Young, Wild and Free. Och för dig som har sett den 7,5 minuter långa musikvideon till den här låten, så kanske du kan känna att den var just det, Young, Wild and Free. Young Lean då är någon sån mobbare som röker inomhus på ett brittiskt universitet. Och alla har skoluniform och dansar helt otroligt. Skoluniformen, lika väl som rocken som jag pratade om tidigare. Inte plagget rocken då, utan genren rocken. Skoluniformen är lite på väg tillbaka. Och det kanske kan ses som någon motvikt till Young, Wild and Free för att den är så ihopsatt. Men estetiken passar ju också för unga, vilda, rika ungdomar på något sätt. Jag såg den här dokumentärserien om internatskolan Lundsberg på SVT. Och det kanske inte var drömbilden av att vara ung. Även ja, om de hade då skoluniform. Titta tips om du vill se någonting hemskt men också intressant. Vill man hålla sig dock inom kategorin lite mer Young, Wild and Free då, på ett positivt sätt, så är min personliga favoritserie Girls mitt bästa tips. Förekommer inga skoluniformer, men däremot helt rätt känsla inom Young, Wild and Free. Och den här låten som du ska föra nu förekommer exakt i en sån scen som fångar det allra bästa med ungdomen. Och det är Dancing on My Own med Robin.

0: överhuvudtaget, och har varit så avundsjuk på folk som har det. Att ha det, vad är det för någonting? Man säger att det är medel, men vad är det?
1: Det är väl att man är bra med boll.
0: Jo, men vad är det för någonting?
1: Ja, alltså det måste ju vara då till, alltså om man kokar ner det.
0: Är det så att man har, att det är någonting som man har ärvt?
1: Ja.
0: Och vad är det då i så fall?
1: Någon form av koordinationsförmåga, gissar jag.
0: Ja, det är väl något sånt då.
1: Alltså syn.
0: Så jag kan inte arbeta upp det.
1: Jo,
0: alltså
1: jag
0: kan inte, jag kan inte komma i kapp det.
1: Jo, alltså du vet den här tesen, alltså den är ju så trött, men alla kan bli bra på något bara de lägger 10 000 timmar på det. Det tror jag absolut. Alltså om man, jag tror man skulle kunna få ett bra bollsinne, men när man säger,
0: men kan inte komma i kapp någon som har det medfött.
1: Nej, precis. Underförstått så är det ju att det är någon form av genetisk begåvning. Talang är ju också så här, vad är talang? Vad är det?
0: Nej, men det är bara så här, jag fattar inte vad det är som händer. Alltså så här, alla de här åren som jag har försökt lära mig jonglera med boll.
1: Mm-hmm.
0: Och sen så har man sett folk liksom göra det. Och man är så här, vad är det som händer här? Varför går det där?
1: Ja.
0: Och jag är jag kan inte det.
1: Nej.
0: Det går inte att göra det.
1: Nej, det är ju för jävligt. Alltså, jag önskar ibland att jag hade bollsinne, för att jag känner verkligen avund kring det.
0: Mm.
1: Det är ju verkligen något som ger mycket glädje i livet, kan jag tänka mig.
0: Ja.
1: Men är det någon som vet, 7-2-2-5-0 skrippet ett mellanslag, vad är bollsinne och har ni det? Och beskriv i så fall hur det känns att ha bollsinne.
0: Ja.
1: Alltså, det måste ju vara helt otroligt. Va?
0: Ja, du är oftast bra på sporter som innehåller bollar. Svårt att förstå. Vad fan, trög eller?
1: Ja, vi är ganska tröga.
0: Jo, nej, jag fattar vad bollsinne är för någonting. Det är inte det. Jag menar bara så här, vad är det, den grejen rent konkret?
1: Tobias skriver, finns det begreppet på något annat språk? A good sense of ball. Le sens de la balle.
0: Le sens de la balle. Ja, nej, det vet jag inte.
1: Nej, men alltså, ja, men har du bollsinne, du som lyssnar?
0: Mm.
1: Och är så, exakt så här känns det och så här yttrar det sig.
0: Mm.
1: Ja, vi fattar att du är bra på boll då.
0: Mm.
1: men känns det något extra?
0: Ja.
1: Alltså det är det vi vill veta.
0: Mm.
1: Och hur kan man på något sätt mäta det? Ja, det fattar vi kanske också, men...

0: We found love, Rihanna, Kevin Harris här i morgonpasset i P3 denna fredag, som är helt upplagd för falska sjukanmälningar.
1: Asså?
0: Har du något tips på hur man gör det?
1: Ja, det har jag. Det har jag.
0: Ja, för att det är ju så bra väder, och så kanske man inte ska sitta inomhus i öppet kontorslandskap.
1: Alltså så här, ett tips som kanske är lite speciellt, för att, ja, jag vet inte. Jo, men använd mig. Använd mig.
0: Hur då?
1: Nej, men jag har ju väldigt mycket olika kroniska sjukdomar. Och jag har märkt att alltså, ibland när det har liksom funnits någonting som jag vill dra mig ur, så har jag kunnat använda mig av någon av dem. Alltså även fast jag då kanske inte har ett skov, eller det är så illa liksom, så att jag inte kan närvara typ.
0: Just det.
1: Och det är ganska bra, för att då ifrågasätter inte folk så mycket. Alltså de här andra sakerna är ju så här, jag vet inte hur det är nu, men tydligen så är det så, om du är förkyld skulle du ändå komma in. Om du är, alltså så här, jag vet inte hur, alltså allting är upp och ner.
0: Ja, mitt bästa tips som jag använder mig av back in the day, det var att snorta vatten innan man ringer samtalet.
1: Snorta vatten?
0: Ja.
1: Oj då, varför då? Visa.
0: Nej, jag kommer inte visa. Det är lite obehagligt, men du låter väldigt förkyld.
1: Ah, okej.
0: Ja.
1: Men det här med att förkyld, om någon är så här, kom in ändå. För en förkylning gör ingenting.
0: Ja, precis. Men man får ju spä på lite.
1: Okay.
0: Med migrän och men bara att du låter sjuk, så då
1: låter det mer trovärdigt.
0: Du låter det trovärdigt, ja, det du säger. Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
2: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU, även från länder som brukar vara mer Israelvänliga. Och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
3: Och vi märker ju att det svensk-franska initiativet som vi tog för ett par veckor sedan får allt bredare stöd. Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
2: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Och NATO-ländernas utrikesministrar möttes idag i Helsingborg. En av dem var USA:s Marco Rubio som bland annat pratade om Sverige som NATO-land och amerikansk närvaro i Europa. Gina Lindberg är Sveriges Radios korrespondent i Washington.
4: Ja, Marco Rubio är ju en smidigare diplomat än vad hans chef är, Donald Trump. Men grundbudskapet från Trump-administrationen är detsamma. Det vill säga på sikt minskad amerikansk militär närvaro i Europa jämfört med nu. Och Trump-administrationen tycker att Europa måste göra mer, betala mer, bördan ska fördelas på nytt sätt. Och budskapet är också att det amerikanska engagemanget beror på hur mycket Europas länder betalar och bidrar.
5: Men vad spelar det för roll då, vad Rubio säger? Det är väl Trump som bestämmer ändå?
4: Det är definitivt Trump som bestämmer, men jag tycker inte deras budskap skiljer sig så mycket åt. De har ju helt olika framtoning förstås och olika tonfall och sätt att föra sig. Men det budskapet som de framför är i grunden samma budskap. Det vill säga USA har tröttnat på att vara världspolis, som de brukar säga. Man hävdar gång på gång att Europa inte gör tillräckligt. Och man signalerar att ett amerikanskt engagemang för NATO är beroende av hur mycket Europas länder bidrar.
1: Sa USA-korrespondent Gina Lindberg till Mattias Rensmo. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
6: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
7: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
6: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
7: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
1: Och regionen meddelar att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här låter det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Govalius är rapportens redaktör.
2: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
3: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
2: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
3: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Guvallius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
1: Reporter Ellen Cavallin, Kulturnytt. Imorgon väntas först soligt väder på många håll, men molnigheten ökar allt eftersom och där följer regn eller skurar. I söder 20-25 grader, i norr 15-20 grader.
4: Det här är veckans P3-hit.

0: P3.
1: Jag har förlorat mig i dig. Dags att ge upp igen.

Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt men för han det är normalt. En flygastöd är en spindelsmat.

0: Ge upp igen med Miriam Bryant och Yasin här i magasinet i P3 med mig, Emma. Och ja, kan man vara på något annat än gott humör så säg, det är ju en fredag som smakar typ lite godare än alla andra på året när det är så här i majslutet. Och så kommer då tillhörande liksom lör och sön, och frågan är bara, vad ska vi fylla dem med för gott? Låt oss ladda upp inför helgens ljuvliga tider med ljuvliga gäster som har tagit med sina bästa populärkulturella tips. Komikern Dylan Apak och musik reporter Natasha Sarmi, välkomna hit!
1: Tack snälla!
0: Gud vad trevligt att ha er här. Jag har redan hunnit läsa lite om er.
2: Ja.
0: Lite saker och ting som ni har haft för er. Vi börjar med dig, Dylan. Du har rappat med Linda Pira.
2: Det har jag!
0: Ja. vad tänker du på när du hör den meningen sägas?
2: Jag minns en kväll på, det var när jag bodde i Stockholm. Det var när det fanns ett debase vid Hornstull. Linda Pira var där och uppträdde. Jag var besatt av henne. Alltså jag var ju typ hennes stalker då. Det här är ju när hon liksom slog igenom, typ, när var det då? Natasha, det har du kanske koll på. 2012 kanske?
1: Ett tag sedan.
2: Oj, vad jag var besatt av Linda Pira. Och så var vi på hennes spelning. Och så kommer Rom och Kush. Och så säger hon att Stor är inte här idag. Är det någon som kan ta Stors vers?
0: Det var så. Jag tar den förlaget.
2: Absolut. Ja. Inte, men mina kompisar bara, här är hon, knuffar fram mig, tvingar upp mig på scenen och jag kommer upp till någon söt liten klänning och tar Stors vers då. Ja. Det är jättejobbigt att rappa.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men ändå att stå på en scen på det viset.
2: Ja, häftigt. Med Linda.
1: Det var ingenting du ville liksom fortsätta med, att ta vidare.
2: Nej, för jag kände att jag har inte lungkapaciteten för det. Jävlar alltså.
0: Det är, man jobbar mycket med andningen där.
2: Jättemycket.
0: Ja, jag kan tänka på det. Ja.
1: Du
0: har också drivit hashtaggen, alltså, nu vet jag inte hur jag ska uttala det, Lotterjul.
2: Ja, Lotterjul brukar jag säga.
0: Vad är det då?
2: Ja, men det är ju Lord of the Rings.
0: Ja, det var det.
2: Ja. Det är ju det här med att Sagan om ringen, trilogin, filmerna alltid sänds på tv kring jul och nyår.
0: Just det. Och det har varit din grej då, att driva detta, snacket kring.
2: Jag har drivit
0: kring
2: detta, det har liksom, nu, eftersom att det var mest på Twitter, och nu har använt jag Twitter längre, så har det liksom lite så här.
0: Och hashtags, alltså det känns också som ett minneblott lite.
2: Ja, exakt. Men det fanns en tid då Lotterjul trendade.
0: Alltså,
2: och
0: liksom, bara har det sagt.
2: Man visste att det var stort när alla porrkom började använda hashtaggen Lotterjul. Och det hände faktiskt en jul.
0: Åh, herregud.
2: Så jag vill bara säga shoutout om det är någon som lyssnar som var med under Lotterjul-eran. Att jag ser er, jag saknar er.
0: Ja, vi minns tillbaka.
2: Ja.
0: Natasha, du har blivit besatt av Danmarks Eurovision-bidrag, har jag hört talas om.
1: Det stämmer mycket bra. Jag som typ aldrig blir besatt av just Eurovision-bidrag.
0: Nu har du fallit dit.
1: Nu har jag fallit dit. Mm. Varför då, kan man tänka sig? Mm. Nej, men för att det är en perfekt låt. Har ni sett, har ni kollat? Alltså jag har ju
0: beskriv det lite kort.
2: Ja.
1: Ja, men det är ju, ska jag beskriva låten med framträdandet?
0: Det är du här, är besatt av.
1: Ja, men jag är besatt av allt. Jag är besatt av det här framträdandet. Den här liksom sångaren Sören Torpegard Lund står som liksom en fisknättröja och liksom en bur och massa sexiga dansare. Alltså bara där ni hör.
2: Vad har jag missat?
1: Hur har ni missat det här? Jag fick liksom upp det här på mina flöden och var så här, wow, my life has changed. Och sen också låten. Alltså, den här killen är ju liksom en musikalartist, så att det är verkligen så skitsnygg disco-pop blandat med bara så jättemäktig sång. You have missed out. Gå och kolla in det här.
0: Ja, jag får göra det. Jag tycker att det är härligt att det är det du har varit besatt av, i kontrast då till att du också maniskt samtidigt kollat på serien Half-Man av Richard Gadd.
1: Alltså, man behöver balans i livet.
0: Man behöver balansen. Det är alltså då alltså Richard Gadd som gjorde den här Baby Reindeer. Har du sett den, Dylan?
2: Jag har Baby Reindeer har jag sett. Ja.
0: Mm. Men inte Half-Man.
2: Nej, jag vet inte om min själ klarar av det just nu. Nej. Det känns otroligt mörkt.
1: Den är mörk. Man får typ så pausa typ 30 gånger under ett avsnitt för att typ så ta in allting. Men det är, jag känner att jag har fått för mycket liksom slagerfesta. Jag behövde också dra ner
0: lite för dig själv. Okej, men jag hör ju att ni har mycket i er och ni har mycket tips i er. Det vet jag, för det ska vi få koll på. Vi ska plocka fram det bästa inför helgen. Och ja, det är bara att hänga kvar här, så kör vi. Närmast musik från Royal Otis. Det här är Oysters in My Pocket. Gillar du Natasha, va?
1: Ja.

0: Royal Otis Oysters in my pocket hör du här i magasinet i P3 med mig, Emma, och så även Dylan Apak och Natasha Asarmi som är med mig denna fredag och ska ge sina absolut bästa populärkulturella tips inför helgen i vad vi då kallar en underhållningsguide. Väldigt tydligt.
1: Ja, underhållningsguide.
0: Är ni redo för ett första tips, och då riktar jag blicken mot dig, Dylan, och ja, spelar upp det här. Helt utan kontext, ja, så vet man inte riktigt vad det är man hör.
1: Man har ingen aning, man är nervös, man är skakig, så är det egentligen hon har tagit med sig.
0: Ja, lite så.
1: Jag förstår inte ett ord av detta, ska jag säga.
0: Nej.
1: Men jag vet att ni har klippt ut ljud från det bästa reality-programmet jag någonsin har sett i hela mitt liv.
0: Ja, men vad är det då?
1: Det är Battle of Fates, heter
0: okay,
1: det. Och det är, alltså så här, jag har väl aldrig varit en liksom reality-nörd så.
0: Nej.
1: Men jag vågar ändå säga att det här är den bästa reality som någonsin har gjorts i världshistorien.
0: Ja. Ja.
1: Det här är alltså ett reality-program från Sydkorea där 49 ödesläsare ställs mot varandra.
0: Ödesläsare?
1: Det är astrologer, det är tarotläsare, det är ansiktsläsare, det är fotläsare, det är shamaner, det är saju eller saju-läsare. Jag vet inte hur man uttalar det.
0: Nej.
1: Riktigt. Och man ska helt enkelt kora Koreas bästa ödesläsare i det här programmet. Och det är, jag är golvad.
0: Men kan man tävla i att vara liksom synsk?
1: Alltså, tydligen går det. För de lyckas genomföra programmet. Jag har fortfarande inte sett finalavsnittet.
0: Nej, okay. Det känns som att mycket kan,
1: mycket kan hända. Men det är ju verkligen, det är ju en jury med också som är liksom folk som inte har de här gåvorna.
0: Och
1: som...
0: Nej, för annars hade de ju vetat vem som skulle vinna.
1: Precis, de hade kunnat förutse det. Det hade blivit ett väldigt kort program. Men de sitter ju där och liksom bedömer vem av de här ödesläsarna som läser mest korrekt i varje utmaning.
0: Okay.
1: Och det är så man går vidare. Det är det som gör att det är ett så fint program också, för att det blir liksom inte den här... Alltså jag sitter nu och känner inför finalen, jag tycker att alla de här är svinkompetenta.
0: Mm.
1: Det blir liksom inte det här... Det blir inte den här konkurrensen på samma sätt som det är annars.
0: Nej.
1: Utan det är mer man bara sitter och vill bara... Man vill bara se dem göra sin grej, liksom.
0: Men, och hur gör de sin grej? Alltså hur ser det liksom ut? Hur går det till?
1: Ja, men i Korea så finns det liksom dels en... Vad jag förstår, alltså jag lär mig också väldigt mycket av det här programmet. Här hoppas jag att lyssnare kan höra av sig som kanske har en relation till detta. Alltså shamankulturen verkar ändå vara ganska integrerad. Så shamanerna är med och gör sina ritualer. Man använder bjällror, man använder solfjädrar, man använder mynt, man använder riskorn. Man har massa olika verktyg. Och man tar kontakt med andemor och andefar och barnandarna. Oh, det är helt fantastiskt.
0: Oj, okej. Okay, men det känns som att det finns väldigt mycket att lära känna. Natasha, hur känner du inför ett sånt här liksom andligt koncept? Är det någonting du hade kunnat bli hooked på?
2: Alltså snälla, jag är redan hooked bara att höra det här. Alltså jag har aldrig hört om någonting liknande.
1: Nej.
2: Alltså jag är så här, hur kommer man med den där juryn är typ som mitt life goal just nu.
1: Du måste bli känd i Korea.
2: Ja, fan.
0: Det är det som är grejen.
2: Long way to go. Okay, men, ja.
0: Dylan, tror du att det hade funkat i Sverige med ett sånt här koncept?
1: Jag tror inte det. Vi har lite för få ödesläsare i Sverige, tror jag.
0: Det vet vi inte.
1: Alltså, men jag hade ju inte... Jag praktiserar ju astrologi. Jag hade ju aldrig kunnat kära någon vilka läsningar de gör. Kära hjärtat! Men det är också ganska krast. Alltså det är ju så här. Nej, men du har problem med relationer och du kommer aldrig tjäna så mycket pengar. Men däremot så har du mycket kompisar. Alltså de är väldigt
0: raka.
1: Särskilt de som kommunicerar via sina andar.
0: Men det känns typ skönt. Alltså då är det raka rör. Känns som det är skönt i den
1: konceptet. Men gillar vi det i Sverige?
0: Nej, det är just det. Det kanske är lite mer man
2: försiktiga.
0: Är lite för försiktiga.
1: Lite för försiktiga.
0: Ja, vi får se om det blir någonting med det. Makes you think. Ännu fler tips alldeles strax. Innan det, med musik från Gärd. Det här är Truth to be told.

0: Gerd med Truth Be Told här i magasinet i P3. Det är jag och Emma som sitter här tillsammans med Dylan Apak och Natasha Azarmi. Vi är ju inne i den här fredagspanelen där vi går igenom de vassaste populärkulturstipsen inför helgen. Idag då med er. Och Dylan, vi har redan tagit ett tips från dig. Vi ska över till dig, Natasha. Mm. Föga förvånande så är det ju så att du har med ett musiktips. Du är ju musikreporter här på P3. Ska vi lyssna direkt?
1: Jag tycker det.
0: Vad är det här för mys vi hör?
1: Ah, det är verkligen mysigt. Jag vill bara så kliva in i ljudbilden på något sätt. Det här är då den sudanesisk-amerikanska artisten Dua Saleh som debuterade typ så runt 2019. Är också poet, skådis. Man kanske känner igen henne från serien Sex Education i rollen som Cal. Okay. Men alltså, Dua har alltid gjort väldigt så mjuk, ja men R&B slash indie-pop typ, som kretsar väldigt mycket kring queer-kärlek, icke-binär identitet, klimatets väldigt många katastrofer. Och det är också det här albumet Of Earth and Wire som är sprillans nytt. Också det kretsar kring vart är vi på väg? Ta vara på naturen, hallå liksom. Och jag tycker att henne gör det väldigt snyggt, för att det handlar liksom om klimatkrisen, men utifrån perspektivet av liksom ett par som också är i en form av känslomässig apokalyps. Typ. De står liksom i centrum i den här historien där liksom världen har gått under, samtidigt som de här två är de sista kvar på jorden och de försöker hålla sin kärlek vid liv, helt enkelt.
0: Vad mysigt det lät i liksom, för det här lunkande liksom, nära naturen fanns ju där i. Dylan, vad tyckte du om det vi hörde?
2: Jag tyckte det kändes som ett perfekt soundtrack till den här försommaren.
0: Ja, ja, för att Natasha, vad tänker du, när ska man lyssna på det här albumet? Vart passar det bäst in i helgen?
1: Men jag tycker ju verkligen att det ändå ska bli väldigt fint väder i många delar av landet, så tycker jag att det här hade varit perfekt typ så. Hänga i park eller ha en picknick typ. Mm. Alltså verkligen perfekt. Och både för att det är det här liksom väldigt så mysiga, väldigt det här lugnet där man bara så här kommer in i stämning. Men också just alltså vad det faktiskt handlar om. Kan man sitta där i naturen och bli påmind om att det här ska vi ta vara på.
0: Det här känns ju som musik som liksom inte stör någon, men annars kan det ju vara lite störigt när man tar en picknick och man känner så här, högtalarna ganska hög volym. Ja. Man kanske känner att så här, folk lyssnar ändå på vad jag lyssnar på.
2: Brukar du vara den personen
0: som
2: blästar i parken?
0: Nej, då är det så vi delar på hörlurar. En till dig, en till mig. Är det fler så får vi liksom hitta något sätt att sätta på allting samtidigt. Ja. Jag är mer blyg när det kommer till det. Kanske också för att jag funderar över vad folk funderar på när de ser.
2: Just det.
0: Vad man, jag vet inte. Det finns någonting där. Alltså, bryr ni er om det? Eller sätter ni bara på musik? Kör på, säger du, Dylan.
2: Ja, men jag sätter nog på musiken då och hoppas, men ja, nej, jag vet inte, jag är lite komplex med det där. Jag har en väldigt kort DJ-karriär bakom mig och det blev alltid tomt på dansgolvet när jag spelade det.
0: Men det är bra, då får du stranden för dig själv.
2: Det är sant.
1: Det är bra knep.
2: Ja, det är bra.
0: Emily Rosenqvist från P3 Klassiken snackade med Hanna och Kristoffer i veckan om liksom performativ läsning. Alltså vilka böcker som funkar i så sommar för att man liksom ska se cool ut. Om ni skulle spela musik på liksom samma sätt på en picknick, vad hade ni satt på då, Natasha? Blir det Danmarks Eurovision-bidrag?
1: Ja, alltså jag hade inte varit rädd för att spela den.
0: Nej, okay.
1: Jag hade gått runt till alla bara, varsågoda.
0: Har ni hört, har ni sett skrattströjan ni på?
1: Exakt, gå runt med liksom framför alla den på telefonen. Vad hade jag? Men typ så, jag vet inte, jag bara kom att tänka på så här, Simon & Garfunkel hade varit så jäkla, alltså verkligen så, det är så kreddigt det kan bli. Ja. Men också hade typ inte stört någon typ. Så att där tänker jag att man hittar det är en bra balans.
0: Det känns ändå som en vibe. Ibland också det här nostalgiska, man vinner alltid på det.
2: Ja,
0: folk sa, ja, jag känner igen henne.
2: Ja.
0: Okej, vad tror ni om den här låten då? Lite väl ösig kanske.
2: För modern. Jag hade föredragit Mozart.
0: Ja, fattar. Men det funkar väldigt bra i P3. Det här är Another 54.

0: P3. Och vi har bara liksom kastat oss ut i det populärkulturella tipsen inför helgen som kan avnjutas då både vid bra och dåligt väder om man så vill. Komikern Dylan Apak har gett sitt tips, så även Natasha Sarmi, musikreporter här på P3. Och nu har det blivit hög tid för mitt tips att träda fram. Jag är ju en vän av musik.
1: Du är det?
0: Jag är verkligen det. Och idag är det fredag. Det kommer jättemycket nytt. Bland annat en skiva från Oskar Lindros har landat. Joho, det har landat idag. Alltså sin första skiva på nästan ett decennium. Fjärde albumet, och det heter Det högsta ljud jag hört.
1: Oj!
0: Vad tänker man då?
1: Då tänker man att nu blir det högt.
2: Ja.
1: Är det hög frekvens eller hög volym?
2: Musik man inte ska spela på en picknick.
0: Nej, precis.
1: Eller för en hund.
0: Ja, just det. De pallar ju inte det riktigt.
1: Nej, precis.
0: Men jag har fan med att jag har hört att det handlar om att det är så tyst att det blir högt. Förstår du? Alltså att det blir liksom helt andra hållet. Jag kan ha fel nu när jag säger det.
1: Men det är ett filosofiskt album.
0: Ja, men det skulle nog kunna vara också. Det här albumet, det tänker jag att man kan ta med sig in i helgen. För jag tror att det kan vara ganska fint så här. Alltså, Oskar Lindros och den musiken man känner honom med, den hör ju den här årstiden till.
1: Det är
0: om man tänker typ så på liksom Vilja bli och hans genombrott där från 2010, då är det ju det här liksom med pirr i luften, men någonting jobbigt har typ hänt.
1: Ja.
0: Förstår ni? Alltså balansen där. Och vi ska till en låt där jag tycker att det verkligen finns. Och få mig att tänka på liksom det. Det är en låt som heter Pappa kommer inte hem, och den är skriven typ som ett sms om en blöt kväll.

0: Pappa kommer inte hem. Det här är Oskar Lindros ny musik, ny skiva som har landat. Du hör den här i magasinet i P3. Jag frågar er, Dylan och Natasha, vad tyckte ni om den här låten? Vad säger du, Dylan?
1: Ja, men jag får lite FOMO. Alltså, nu är jag också höggravid. Ja. Så det här är väldigt triggande för mig att höra om någon som har haft en, vad jag tycker låter som en otrolig utekväll.
0: Ja.
1: Också pappa kommer inte hem. Liksom, jag tänker mig, jaha, har min baby daddy varit ute och festat? Mm. Kul för dig!
0: Ja.
1: Kul! Här sitter jag med hemorrojder och är nykter.
0: Så liksom. Du blir lite bitter här.
1: Ja. Det är många känslor som dyker upp.
0: Natasha, vad känner du efter att ha lyssnat på den här låten?
2: Men jag såg att Oskar Lindros var med i morgonstudion SVT, tror jag det var. Så här, jag bara gick förbi tvn här i huset och såg att det stod så här: släpper sitt personligaste album hittills. Jag bara, inte igen. Alla artister som släpper album är alltid så. Det här är mitt personligaste jag gjort. Snälla, sluta. Mm. Men jag tycker ändå att det kan appliceras på det här, för det känns väldigt, väldigt personligt. Det känns som att det kanske är, ja, men på ett sätt kan man se det som, om, oj vilken toppen utekväll, men också så här lite livskris hör jag här också, som det känns som att han verkligen äger.
0: Ja, håller helt med. Det finns någonting mörkt över det ju här i, men ändå jag tycker greppet att liksom berätta om det som en konversation och så här, det händer där, alltså man kan ju spegla sig själv i det och vara typ så, ja men swisha hit och då, alltså det, berättelsen är väldigt fin och att vi får åka med på den här, jag får liksom väldigt tydliga bilder av
1: absolut,
0: vad som har hänt.
1: Absolut. Och noterar också skrytet om att han linkar upp med Marcus Krunegård.
0: Ja,
1: noterar.
0: Jag tycker också det tar oss till lite så, ja, men från och med du-tiden, alltså just med den här beskrivningarna och vart vi befinner oss någonstans. Jättefint, en låt som också Elias Kapari har varit med och producerat, som har gjort väldigt mycket med Miriam Bryant annars också. Tycker jag också finns där i. Hörrni, vad ska ni göra nu när ni lämnar studion eller klappar ihop datorn lite senare idag, Dylan?
1: Jag ska jobba med ett annat radioprogram.
0: Ja.
1: Som är hemligt än så länge.
0: Okej, okay. All right.
1: Ja, tisa lite.
0: Grann så. Ja,
1: det är
0: på
1: för vuxenradion.
0: Ja. Natasha, du då?
2: Jag måste hem och fixa min vägg som jag har förstört. Jag måste spackla lite och sådär. Jag skulle hänga upp lite så vinyler och så råkar jag typ dra bort hela väggen ungefär. Så att så går det när jag ska vara hemma. Men när jag har fått klart det så tänkte jag kanske blir en picknick med mina hundar. Lyssna på Dua Salle.
0: Nice. Det låter helt underbart. Stort tack för att ni har hängt här och varit med i denna underhållningsguide. Det har varit otroligt att ha er här.
1: Tack.
0: Natasha, Sami, Dylan, Apak. P3. Kind of want to dance to this. Kind of want to take a trip. Kind of want to dance to this. Yeah, I kind of want to dance to this. Kind of want to take my time. Kind of want to lose my shit. Kind of want to make it mad. Kind of want to get a kick. Kind of want to have some fun. Kind of want to be the one. Want to be the only one. Kind of want to make a mess. Kind of want to fuck the rest. I kinda wanna get a drink, but I don't wanna pay.